ibado ojo nbe le ku pele wudu emi gbogbo ni ndu fi loko na ale o pade o le ko tele ti oya ani pataja ba le ni pagu pagu ani o pele je pele ni pajo kan ye o ba lo pa ina ale o ku tani ala ta ni ala.